Ilegi la ortavut teo ti sak seo gea na atuni la ocha oke neon no vung mi pi valle pe enik patan. Sile le rea na ableng lo tamani ki valle mit amma kachang mi unit sang na tamma lu talu. Tunga sula o migitsi. Dusa yek samin.